0: nga gina ikere ahe buru ya de o
1: ana ko gira nga buru ya wo go so ma gina de ga cha pe
0: o
1: saka ho ba ba ti

Mehe ka turi wo. Mehe ka ngwo. Kwa huye ndabilu sonhi. Sambado ka kpasibo. Gahagu nyamadae ata ata suwa hane sonhi tiri ho.